Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: Tako je jutarnji program i negdje je pravo vrijeme da čujemo i kako je stanje na putevima u Crnoj Gori. Slušamo Vladanu Bojović iz Automoto Saveza. Vladana, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro svim slušalcima. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjesto izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Prijevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12, od 14 do 20 časova. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. U vremenskom intervalu od 14 do 17 časova sa dvosmjernog preusmjerava se na jednosmjerni na dionica puta Mojkovac-Sljepač most. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. I na dionici Petnice-Bioče i u tunelu Sozina i na dionici Podgorica-Božaj. A zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu 25. maja do 15. oktobra od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva. Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu 25. do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 8 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Zahvaljujemo Vladani na ovim informacijama koje je podijelila sa nami našim slušalcima, svim učesnicima u saobraćaju. Želimo sreću.

Podrška Njemačke i Francuske ima poseban značaj u trenutku kada Crna Gora ulazi u odlučujuću fazu evropskih integracija. To je između ostalog poručio predsjednik Jakov Milatović juče na sastanku sa njemačkim ministrom za Evropu Ginterom Krihbaumom i francuskim ministrom za Evropu Benjaminom Adadom, koji borave u radnoj posjeti Crnoj Gori.

predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić zakazao je za petak 5. jun 13. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica. Na dnevnom redu će se naći predlog za razrešenje predsjednika Skupštine opštine. Sjednica će biti održana u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 11 časova uz direktan prenos na našem radiju.

Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1778. godine umro je francuski filozof i pisac Jean-Jacques Rousseau, čije je djelo inspirisalo francusku revoluciju i imalo značajan uticaj na evropsku književnost i filozofiju 18. i 19. vijeka. 1877. godine rođen je njemački pisac Hermann Hesse. Od 1923. godine švajcarski državljanin, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. godine. Proslavio se romanom Stepski vuk, a među poznata djela ubrajaju se Igra staklenih perli i Demijan. 1912. godine ustanovljena je vojna konvencija unutar Balkanskog saveza sklopljenog između Bugarske, Srbije, Crne Gore i Grčke radi oslobađanja Balkana od turske vlasti. 1961. godine američki pisac Ernest Hemingway izvršio je samoubistvo. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1954. godine. Prve zbirke pjesama i pripovjedaka objavio je u Parizu 1923. i 1924. i u njima izrazio osjećanja takozvane izgubljene generacije, razočarane ratom. Poznata djela Sunce se ponovo rađa, Zbogom oružje, Za kim zvona zvone, Starac i more. 1992. godine umro je Borislav Pekić, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih književnika druge polovine 20. vijeka. Rođen je u Podgorici 1930. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a potom kao profesionalni književnik živio u Beogradu i Londonu. Za roman Zlatno runo 1987. godine dobio je Njegoševu nagradu. 2011. godine u Beogradu je u 87. godini umrla poznata beogradska pozorišna i filmska glumica Olivera Marković. Prvi film u planinama Jugoslavije snimila je 1945. godine. Ostvarila je više od 100 uloga i glumila u 63 filma, među kojima su Kozara, Nacionalna klasa, Balkan Ekspres.

U Andrivici se danas održava edukativni program posvećen Evropskoj uniji, namijenjen predstavnicima lokalne samouprave i mladima. Program je počeo u 10 sati predavanjem o Evropskoj uniji za predstavnike opštine Andrivica, koje je u Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrivici održava državna sekretarka Ministarstva evropskih poslova Biljana Papović. U drugom dijelu programa u Srednjoj mješovitoj školi Andrivica bit će organizovan kviz za učenike i učenice. Nakon uvodnog obraćanja Anđelike Ćuković-Durutović iz kompanije EU4Me, učesnici će imati priliku da kroz predavanje saznaju više o osnovama Evropske unije, a zatim i da provjere svoje znanje kroz takmičarski dio programa. Predviđeno je i predstavljanje mogućnosti koje se mladima nude kroz evropske programe, o čemu će govoriti Ado Vlahovljak iz mreže Young European Ambassadors. Ministarstvo energetike i rudarstva objavilo je nove cijene naftnih derivata koje će važiti od danas. Eurosuper 98 poskupio je 1 cent i košta 1,69 eura. Cijena Eurosupera 95 ostaće ista, odnosno 1,65. Eurodizel će pojeftiniti 3 centa i koštaće 1,66 eura. Cijena lož ulja biće 1,60, odnosno 13 centi će pojeftiniti, naveli su iz ministarstva. Javni poziv za imenovanje 3 člana Fiskalnog savjeta bit će raspisan sutra, najavio je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Boris Mugoša. On je na sjednici odbora kazao da će rok za kandidate biti 15 dana, odnosno da će poziv trajati do 18. juna. Povodom samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uprava policije sprovodi pojačane mjere bezbjednosti i koordinira aktivnosti svih službi uključenih u organizaciju događaja. Za obezbjeđenje samita biće angažovano više od 1500 policijskih službenika iz svih organizacionih jedinica, uključujući i taktičke timove. Policija će koristiti savremenu opremu i tehnička sredstva, među kojima su sistemi videonadzora, dronovi i druga specijalizowana oprema za zaštitu učesnika i obezbjeđenje događaja. Dio kompleksa Porto Montenegro biće pod posebnim režimom pristupa, dok će ostatak kompleksa ostati otvoren za građane i posjetioce. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen u skladu sa odlukama nadležnih organa. Tokom trajanja samita neće biti dozvoljeno održavanje javnih okupljanja, priredbi i drugih događaja. Slijede servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Pacijente doktora Džemajla Gilića će pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova, fizijatar doktor Vanja Vukićević od 12 časova, pneumoftiziolog dr. Spasenija Đukić od 14.30. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle dr. Kanđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži, sutra 3. juna, bez napajanja električnom energijom, ostaće u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni.
Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 18 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 6 naloga za naplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor Diskont Vrašan Žito Bačka Berane. U Andrijevici 8 sati izmjerena temperatura 15 stepeni, minimalna rano jutros bila je 13, maksimalna juče 27 stepeni. U protekla 24 časa u Andrijevici je po metru kvadratnom palo 6 litara kiše. Vrijeme danas u kontinentalnim predjelima Crne Gore tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavinu, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Jezički kutak.
1: Leksikologija proučava leksiku u cjelini, značenje riječi, oblik i sadržaj riječi, povijesni aspekat, pojedinačne riječi kao i elementi leksike. Brojne su naučne discipline u okviru leksikologije, koje proučavaju riječi s različitih aspekata. Imamo terminologiju koja proučava termine, riječi koje se koriste u nekoj struci ili nauci. Onomastika koja proučava imena, toponimija koja proučava imena mjesta, oronimija koja proučava nazive uzvišenja i planina, hidronimija koja proučava nazive voda kao što su potoci, rijeka, jezera, more itd., antroponimija imena ljudi, fitonimija proučava imena biljaka, zoonimija proučava imena životinja, frazeologija proučava jezičke jedinice koje se sastoje od najmanje dviju riječi i imaju ustaljeno značenje. Postoje i discipline koje su vrlo srodne leksikologiji. To su etimologija, proučava porijeklo riječi, tvorba riječi, izučava nastanak riječi, leksikografija bavi se izradom rječnika. Posle kratke muzičke pauze pričat ćemo o rječnicima.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik, počinjemo o lokalnim vijestima. U Andrijevici je danas održan edukativni program posvećen Evropskoj uniji u okviru kojeg su predstavnici lokalne samouprave i srednjoškolci imali priliku da se upoznaju sa procesom evropskih integracija i mogućnostima koje Evropska unija pruža građanima, posebno mladima. Program je otvoren predavanjem državne sekretarke Ministarstva evropskih poslova Biljane Papović, koja je predstavnicima opštine Andrijevica predstavila aktuelne teme iz oblasti evropskih integracija. Papović je dala izjavu za naš radio neposredno pred početak događaja.
1: Gospođo Papović, dobar dan. Planirano je predavanje o Evropskoj uniji za predstavnika opštine Andrijevica. Pa bih vas zamolila da nam kažete nešto više o tome, a ujedno i kako je došlo do ove saradnje.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i veliki pozdrav vašim slušaocima, građanima opštine Andrijevica. Mi smo danas ovde u opštini da bismo razgovarali o procesu evropskih integracija. Naše ministarstvo se trudi da zaista ima intenzivnu komunikaciju sa lokalnim samoupravama kada je u pitanju sve ono što čeka opštine i u toku procesa integracije, ali i nakon punopravnog članstva. S obzirom da je punopravno članstvo izuzetno blizu, mi očekujemo da ćemo pregovore završiti do kraja ove godine, a već 28. da će Crna Gora biti naredna članica Evropske unije, danas ćemo razgovarati o tome kakvi su benefiti za lokalne samouprave, šta mogu da očekuju, kako Evropska unija i članice Evropske unije gledaju na neki ravnomeran regionalni razvoj, to je ono što je Crnoj Gori zaista neophodno, koje su prilike za evropske fondove, za jačanje kapaciteta, za pripremu projekata u brojnim oblastima i kako, koje su to sve šanse koje opštine mogu da iskoriste da se bolje pripreme za ono što sledi nakon punopravnog članstva.
1: Kome je predavanje namijenjeno?
2: Pa uglavnom zaposlenima u lokalnoj samoupravi i onim, ali možda i nekim preduzećima koja su vezana za lokalnu samoupravu, kako bi oni prepoznali ono šta su inicijalne mogućnosti. Mi ćemo danas govoriti o tome gde se Crna Gora danas nalazi, ali ovo je jedna prilika da razmislimo i o budućoj saradnji i šta možemo i mi sa centralnog nivoa iz resornog ministarstva da pomognemo i da ovo ne bude samo jedna poseta, već neki početak kontinuirane saradnje.
0: U nastavku programa u Srednjoj mješovitoj školi Andrijevica organizovan je kviz za učenike i učenice uz uvodno obraćanje Anđelike Ćuković-Durutović iz kompanije EU4Me. Ona je također u oči održavanja ovog događaja govorila za naš radio.
1: Kažite mi, prema agendi koja je dostavljena na našem radiju, od 12 časova će biti organizovan kviz za učenike Srednje mješovite škole. O kakvom je kvizu riječ i kakvo interesovanje očekujete?
3: Dobar dan, drago mi da učestvujem i u emisiji vašeg ovaj radija. Što se tiče interesovanja i kviza, na kvizu će učestvovati blizu 60 učenika srednje mješovite škole. Kviz se organizuje pod nazivom EU u tvojoj školi i dio je projekta koje je Ministarstvo evropskih poslova uz podršku projekta EU4Me kojeg finansira delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizuju više crnogorskih opština, tako da je ovo u okviru inicijative osnaživanje opština za evropsko djelovanje. Mi smo i u prethodnih par mjeseci imali slične aktivnosti u više crnogorskih opština, sada je red došao na Andrijevicu i fokus su nam mladi, dakle da njima prenesemo direktno znanje o Evropskoj uniji, o integraciji, šta ono tačno znači za Crnu Goru i prije svega koje su mogućnosti koje se pružaju mladima, jer su upravo mladi ti koji će spremno dočekati naš ulazak u Evropsku uniju i da oni saznaju šta je to što će za njih biti drugačije, a prije svega koji su to benefiti koji će dobiti ulaskom u Evropsku uniju.
1: A koliko je važno organizovati ovakve aktivnosti za učenike?
3: Pa smatramo mlade kao veoma jednu važnu ciljnu grupu i prije svega da im u potpunosti prenesemo tačne provjerene informacije kad je riječ o evropskoj integraciji. I ono što smo shvatili zapravo tokom svih organizacija raznih događaja sa mladima jeste da su mladi prilično upoznati sa svim, sa svom terminologijom, sa načinima kako Evropska unija funkcioniše, ali možda djelimično nedostaje tog znanja što se tiče mogućnosti mogućnosti i prilika koji se mladima pružaju, bilo kroz razne projekte, bilo kroz Erasmus, na primjer, projekte, tako da uvijek dobro dođe da se na njih prenese i određeno znanje u vezi sa tim, jer oni prosto moraju da budu informisani šta je to što im Evropska unija i u ovom momentu prije članstva Crne Gore pruža i šta ih, na primjer, očekuje i kada Crna Gora postane članica Evropske unije.
1: Planirano je proglašenje pobjednika i dodjela nagrada. Hoćemo li unaprijed otkriti o kakvim nagradama je riječ?
3: Nagrade su prilično vrijedne, dakle dobit će bežične slušalice, što je obezbijedio projekat i u formi Ministarstva evropskih poslova, veoma vrijedne knjige koje je obezbijedila opština Andrijevica, tako da moram da naglasim da mi u potpunosti sarađujemo sa opštinom Andrijevica i sam događaj danas organizujemo u saradnji sa njima, tako da djecu treba motivisati čak i na ovaj način da se dodijele i nagrade, a svi učesnici samog kviza, odnosno svi učesnici koji danas sam budu u školi, dobit će takođe poklončiće.
0: Mladi imaju priliku da kroz predavanje i takmičenje prošire znanje o Evropskoj uniji. Aldo Vlahovljak iz mreže Young European Ambassadors predstavio je mogućnosti za obrazovanje, volontiranje i aktivno učešće mladih u evropskim programima. Program se završava proglašenjem pobjednika i dodjelom nagrada najuspješnijim učesnicima kviza.

0: Povodom samita Europska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uprava policije sprovodi pojačane mjere bezbjednosti i koordinira aktivnosti svih službi uključenih u organizaciju događaja. Za obezbjeđenje samita bit će angažovano više od 1500 policijskih službenika iz svih organizacionih jedinica, uključujući i taktičke timove. Policije će koristiti savremenu opremu i tehnička sredstva, među kojima su sistemi videonadzora, dronovi i druga specijalizowana oprema za zaštitu učesnika i obezbjeđenje događaja. Dio kompleksa Porto Montenegro bit će pod posebnim režimom pristupa, dok će ostatak kompleksa ostati otvoren za građane i posjetioce. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata bit će privremeno ograničen u skladu sa odlukama nadležnih organa. Tokom trajanja samita neće biti dozvoljeno održavanje javnih okupljanja, priredbi i drugih događaja. Iz policije su saopštili da, imajući u vidu da je samit Evropski i Zapadni Balkan u Tivtu događaj od izuzetnog regionalnog i međunarodnog značaja, te bezbjednosti događaj najvišeg međunarodnog ranga, jedan od najsloženijih skupova organizovanih u modernijoj istoriji Crne Gore, upravo policije i u saradnji sa partnerima iz obavještajno-bezbjednostnog sektora i drugim nadležnim institucijama preduzela sveobuhvatan set planskih, preventivnih, operativnih, obavještajnih i koordinacionih aktivnosti, angažujući maksimalne ljudske, tehničke i logističke kapacitete radi obezbjeđenja najvišeg stepena sigurnosti svih učesnika događaja, građana i institucija. U cilju adekvatnog odgovora na složene bezbjednosne zahtjeve ovog puta, angažovano je preko 1500 policijskih službenika iz svih organizacionih jedinica uprave policije, uključujući i taktičke jedinice, a aktivnosti se realizuju uz punu koordinaciju i saradnju sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost, Ministarstvom odbrane, drugim agencijama i organima državne uprave, organima lokalne samouprave i službi zdravstvenih ustanova i međunarodnih partnera, saopšteno je iz policije.
1: Uprava policije preduzima opsežne i kompleksne aktivnosti, bezbjednosne procjene, planiranja i osiguranje svih lokacija predviđenih za boravak, rad i kretanje delegacija uz poseban fokus na preventivne aktivnosti, obavještajno-bezbjednosni rad, protivdiversione preglede i kontrolu prostora, zaštitu kritične infrastrukture, kontrolu i nadzor državne granice, sajber bezbjednost, kao i održavanje stabilnog javnog reda i mira. Iz policije kažu da će u sprovođenju ovih aktivnosti uprava policije koristiti savremena tehnička sredstva i specijalizovanu opremu namijenjenu obezbeđenju događaja visokog bezbjednosnog karaktera i zaštiti štićenih ličnosti, uključujući sisteme video nadzora, bespilotne vazduhoplovne dronove i druge strateške sisteme. Imajući u vidu broj učesnika i složenost bezbjednosnih procedura tokom održavanja samita, bit će primjenjivane, pojačane i restriktivne bezbjednosne mjere koje podrazumijevaju pojačano prisustvo policijskih službenika na terenu, pojačane kontrole lica i vozila, privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama, kao i privremene obustave i preusmjeravanje saobraćaja na određenim putnim pravcima u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija, kazali su iz policije. Kako su kazali, tokom održavanja samita, dio kompleksa Porto Montenegro, koji je obuhvaćen bezbjednosnom zonom, bit će pod posebnim režimom ograničenog pristupa, dok će preostali dio kompleksa ostati dostupan građanima i posjetiocima. Rad pojedinih ugostiteljskih i drugih poslovnih objekata bit će vremenski ograničen, odnosno organizovan u skladu sa rješenjima i uputstvima nadležnih inspekcijskih organa. Kako su kazali, tokom trajanja samita neće biti dozvoljeno održavanje javnih okupljanja, javnih priredbi i drugih događaja na području obuhvaćenom bezbjednosnim mjerama, imajući u vidu potrebu očuvanja stabilnog javnog reda i mira, nesmetanog sprovođenja bezbjednosnih aktivnosti i zaštite učesnika događaja. Iz policije pozivaju građane na razumijevanje, strpljenje i saradnju sa nadležnim organima tokom trajanja bezbjednosnih aktivnosti. Svjesni smo da primjena ovih mjera može privremeno uticati na svakodnevno funkcionisanje i kretanje građana, međutim riječ je o standardnim procedurama koje se sprovode isključivo u cilju obezbjeđenja sigurnosti učesnika samita građana i države, poručuju iz policije.

0: Kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji čućemo od Vladane Bojović iz Automotosaveza Crne Gore.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjesto izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Prijevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12, od 14 do 20 časova. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Dionica Čevo-Riđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. U vremenskom intervalu od 14 do 17 časova, sa dvosmjernog preusmjerava se na jednosmjerni na dionica puta Mojkovac-Sljepač most. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. I na dionici Petnice-Bioče, i u tunelu Sozina, i na dionici Podgorica-Božaj. A zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu 25. maja do 15. oktobra od 7 do 24 časa na sledećim dijelovima regionalnih puteva. Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu 25. do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 8 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: Jezički kutak.
1: Leksikologija proučava leksiku u cjelini, značenje riječi, oblik i sadržaj riječi, povijesni aspekat, pojedinačne riječi kao i elementi leksike. Brojne su naučne discipline u okviru leksikologije, koje proučavaju riječi s različitih aspekata. Imamo terminologiju koja proučava termine, riječi koje se koriste u nekoj struci ili nauci. Onomastika koja proučava imena, toponimija koja proučava imena mjesta, oronimija koja proučava nazive uzvišenja i planina, hidronimija koja proučava nazive voda kao što su potoci, rijeka, jezera, more itd., antroponimija imena ljudi, fitonimija proučava imena biljaka, zoonimija proučava imena životinja, frazologija proučava jezičke jedinice koje se sastoje od najmanje dviju riječi i imaju ustaljeno značenje. Postoje i discipline koje su vrlo srodne leksikologiji. To su etimologija, proučava porijeklo riječi, tvorba riječi, izučava nastanak riječi, leksikografija bavi se izradom rječnika. Posle kratke muzičke pauze pričat ćemo o rječnicima.

Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1778. godine umro je francuski filozof i pisac Jean-Jacques Rousseau, čije je djelo inspirisalo francusku revoluciju i imalo značajan uticaj na europsku književnost i filozofiju 18. i 19. vijeka. 1877. godine rođen je njemački pisac Hermann Hesse. Od 1923. godine švajcarski državljanin, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. godine. Proslavio se romanom Stepski vuk, a među poznata djela ubrajaju se Igra staklenih perli i Demijan. 1912. godine ustanovljena je vojna konvencija unutar Balkanskog saveza sklopljenog između Bugarske, Srbije, Crne Gore i Grčke radi oslobađanja Balkana od turske vlasti. 1961. godine američki pisac Ernest Hemingway izvršio je samoubistvo. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1954. godine. Prve zbirke pjesama i pripovjedaka objavio je u Parizu 1923. i 1924. i u njima izrazio osjećanja takozvane izgubljene generacije, razočarane ratom. Poznata djela Sunce se ponovo rađa, Zbogom oružje, Za kim zvona zvone, Starac i more. 1992. godine umro je Borislav Pekić, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih književnika druge polovine 20. vijeka. Rođen je u Podgorici 1930. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a potom kao profesionalni književnik živio u Beogradu i Londonu. Za roman Zlatno runo 1987. godine dobio je Njegoševu nagradu. 2011. godine u Beogradu je u 87. godini umrla poznata beogradska pozorišna i filmska glumica Olivera Marković. Prvi film u planinama Jugoslavije snimila je 1945. godine. Ostvarila je više od 100 uloga i glumila u 63 filma, među kojima su Kozara, Nacionalna klasa, Balkan Ekspres.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik, počinjemo o lokalnim vijestima. U Andrijevici je danas održan edukativni program posvećen Evropskoj uniji u okviru kojeg su predstavnici lokalne samouprave i srednjoškolci imali priliku da se upoznaju sa procesom evropskih integracija i mogućnostima koje Evropska unija pruža građanima, posebno mladima. Program je otvoren predavanjem državne sekretarke Ministarstva evropskih poslova Biljane Papović, koja je predstavnicima opštine Andrijevica predstavila aktuelne teme iz oblasti evropskih integracija. Papović je dala izjavu za naš radio neposredno pred početak događaja.
1: Gospođo Papović, dobar dan. Planirano je predavanje o Evropskoj uniji za predstavnika opštine Andrijevica. Pa bih vas zamolila da nam kažete nešto više o tome, a ujedno i kako je došlo do ove saradnje.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i veliki pozdrav vašim slušaocima, građanima opštine Andrijevica. Mi smo danas ovde u opštini da bismo razgovarali o procesu evropskih integracija. Naše ministarstvo se trudi da zaista ima intenzivnu komunikaciju sa lokalnim samoupravama kada je u pitanju sve ono što čeka opštine i u toku procesa integracije, ali i nakon punopravnog članstva. S obzirom da je punopravno članstvo izuzetno blizu, mi očekujemo da ćemo pregovore završiti do kraja ove godine, a već 28. da će Crna Gora biti naredna članica Evropske unije. Danas ćemo razgovarati o tome kakvi su benefiti za lokalne samouprave, šta mogu da očekuju, kako Evropska unija i članice Evropske unije gledaju na neki ravnomeran regionalni razvoj, to je ono što je Crnoj Gori zaista neophodno, koje su prilike za evropske fondove, za jačanje kapaciteta, za pripremu projekata u brojnim oblastima i kako, koje su to sve šanse koje opštine mogu da iskoriste da se bolje pripreme za ono što sledi nakon punopravnog članstva.
1: Kome je predavanje namijenjeno?
2: Pa uglavnom zaposlenima u lokalnoj samoupravi i onim, ali možda i nekim preduzećima koja su vezana za lokalnu samoupravu, kako bi oni prepoznali ono šta su inicijalne mogućnosti. Mi ćemo danas govoriti o tome gde se Crna Gora danas nalazi, ali ovo je jedna prilika da razmislimo i o budućoj saradnji i šta možemo i mi sa centralnog nivoa iz resornog ministarstva da pomognemo i da ovo ne bude samo jedna poseta, već neki početak kontinuirane saradnje.
0: U nastavku programa u Srednjoj mješovitoj školi Andrijevica organizovan je kviz za učenike i učenice uz uvodno obraćanje Anđelike Ćuković-Durutović iz kompanije EU4Me. Ona je također uoči održavanja ovog događaja govorila za naš radio.
1: Kažite mi, prema agendi koja je dostavljena na našem radiju, od 12 časova će biti organizovan kviz za učenike Srednje mješovite škole. O kakvom je kvizu riječ i kakvo interesovanje očekujete?
3: Dobar dan, drago mi da učestvujem i u emisiji vašeg ove radija. Što se tiče interesovanja i kviza, na kvizu će učestvovati blizu 60 učenika srednje mješovite škole. Kviz se organizuje pod nazivom EU u tvojoj školi i dio je projekta koje je Ministarstvo evropskih poslova uz podršku projekta EU4Me kojeg finansira delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizuje više crnogorskih opština, tako da je ovo u okviru inicijative osnaživanje opština za evropsko djelovanje. Mi smo i u prethodnih par mjeseci imali slične aktivnosti u više crnogorskih opština, sada je red došao na Andrijevicu i fokus su nam mladi, dakle da njima prenesemo direktno znanje o Evropskoj uniji, o integraciji, šta ono tačno znači za Crnu Goru i prije svega koje su mogućnosti koje se pružaju mladima, jer su upravo mladi ti koji će spremno dočekati naš ulazak u Evropsku uniju i da oni saznaju šta je to što će za njih biti drugačije, a prije svega koji su to benefiti koji će dobiti ulaskom u Evropsku uniju.
1: A koliko je važno organizovati ovakve aktivnosti za učenike?
3: Pa smatramo mlade kao veoma jednu važnu ciljnu grupu i prije svega da im u potpunosti prenesemo tačne provjerene informacije kad je riječ o evropskoj integraciji. I ono što smo shvatili zapravo tokom svih organizacija raznih događaja sa mladima jeste da su mladi prilično upoznati sa svim, sa svom terminologijom, sa načinima kako Evropska unija funkcioniše, ali možda djelimično nedostaje tog znanja što se tiče mogućnosti i prilika koji se mladima pružaju bilo kroz razne projekte, bilo kroz Erasmus, na primjer, projekte, tako da uvijek dobro dođe da se na njih prenese i određeno znanje u vezi sa tim, jer oni prosto moraju da budu informisani šta je to što im Evropska unija i u ovom momentu prije članstva Crne Gore pruža i šta ih, na primjer, očekuje i kada Crna Gora postane članica Evropske unije.
1: Planirano je proglašenje pobjednika i dodjela nagrada. Hoćemo li unaprijed otkriti o kakvim nagradama je riječ?
3: Nagrade su prilično vrijedne, dakle dobit će bežične slušalice, što je obezbijedio projekat i u formi Ministarstva evropskih poslova, veoma vrijedne knjige koje je obezbijedila opština Andrijevica, tako da moram da naglasim da mi u potpunosti sarađujemo sa opštinom Andrijevica i sam događaj danas organizujemo u saradnji sa njima, tako da djecu treba motivisati čak i na ovaj način da se dodijele i nagrade, a svi učesnici samog kviza, odnosno svi učesnici koji danas tamo budu u školi, dobit će također poklončić.
0: Mladi imaju priliku da kroz predavanje i takmičenje prošire znanje o Evropskoj uniji. Aldo Vlahovljak iz mreže Young European Ambassadors predstavio je mogućnosti za obrazovanje, volontiranje i aktivno učešće mladih u evropskim programima. Program se završava proglašenjem pobjednika i dodjelom nagrada najuspješnijim učesnicima kviza.

0: Povodom samita Europska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uprava policije sprovodi pojačane mjere bezbjednosti i koordinira aktivnosti svih službi uključenih u organizaciju događaja. Za obezbjeđenje samita bit će angažovano više od 1500 policijskih službenika iz svih organizacionih jedinica, uključujući i taktičke timove. Policije će koristiti savremenu opremu i tehnička sredstva, među kojima su sistemi videonadzora, dronovi i druga specijalizowana oprema za zaštitu učesnika i obezbjeđenje događaja. Dio kompleksa Porto Montenegro bit će pod posebnim režimom pristupa, dok će ostatak kompleksa ostati otvoren za građane i posjetioce. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata bit će privremeno ograničen u skladu sa odlukama nadležnih organa. Tokom trajanja samita neće biti dozvoljeno održavanje javnih okupljanja, priredbi i drugih događaja. Iz policije su saopštili da, imajući u vidu da je samit Evropski i Zapadni Balkan u Tivtu događaj od izuzetnog regionalnog i međunarodnog značaja, te bezbjednosti događaj najvišeg međunarodnog ranga, jedan od najsloženijih skupova organizovanih u modernijoj istoriji Crne Gore, upravo policije u saradnji sa partnerima iz obavještajno-bezbjednostnog sektora i drugim nadležnim institucijama preduzela sveobuhvatan set planskih, preventivnih, operativnih, obavještajnih i koordinacionih aktivnosti, angažujući maksimalne ljudske, tehničke i logističke kapacitete radi obezbjeđenja najvišeg stepena sigurnosti svih učesnika događaja, građana i institucija. U cilju adekvatnog odgovora na složene bezbjednosne zahtjeve ovog puta, angažovano je preko 1500 policijskih službenika iz svih organizacionih jedinica uprave policije, uključujući i taktičke jedinice, a aktivnosti se realizuju uz punu koordinaciju i saradnju sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost, Ministarstvom odbrane, drugim agencijama i organima državne uprave, organima lokalne samouprave i službi zdravstvenih ustanova i međunarodnih partnera, saopšteno je iz policije.
1: Uprava policije preduzima opsežne i kompleksne aktivnosti, bezbjednosne procjene, planiranja i osiguranje svih lokacija predviđenih za boravak, rad i kretanje delegacija uz poseban fokus na preventivne aktivnosti, obavještajno-bezbjednosni rad, protiv diversione preglede i kontrolu prostora, zaštitu kritične infrastrukture, kontrolu i nadzor državne granice, sajber bezbjednost, kao i održavanje stabilnog javnog reda i mira. Iz policije kažu da će u sprovođenju ovih aktivnosti uprava policije koristiti savremena tehnička sredstva i specijalizovanu opremu namijenjenu obezbjeđenju događaja visokog bezbjednosnog karaktera i zaštiti štićenih ličnosti, uključujući sisteme video nadzora, bespilotne vazduhoplovne dronove i druge strateške sisteme. Imajući u vidu broj učesnika i složenost bezbjednosnih procedura tokom održavanja samita, bit će primjenjivane, pojačane i restriktivne bezbjednosne mjere koje podrazumijevaju pojačano prisustvo policijskih službenika na terenu, pojačane kontrole lica i vozila, privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama, kao i privremene obustave i preusmjeravanje saobraćaja na određenim putnim pravcima u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija, kazali su iz policije. Kako su kazali, tokom održavanja samita, dio kompleksa Porto Montenegro, koji je obuhvaćen bezbjednosnom zonom, bit će pod posebnim režimom ograničenog pristupa, dok će preostali dio kompleksa ostati dostupan građanima i posjetiocima. Rad pojedinih ugostiteljskih i drugih poslovnih objekata bit će vremenski ograničen, odnosno organizovan u skladu sa rješenjima i uputstvima nadležnih inspekcijskih organa. Kako su kazali, tokom trajanja samita neće biti dozvoljeno održavanje javnih okupljanja, javnih priredbi i drugih događaja na području obuhvaćenom bezbjednosnim mjerama, imajući u vidu potrebu očuvanja stabilnog javnog reda i mira, nesmetanog sprovođenja bezbjednosnih aktivnosti i zaštite učesnika događaja. Iz policije pozivaju građane na razumijevanje, strpljenje i saradnju sa nadležnim organima tokom trajanja nastajanja bezbjednosnih aktivnosti. Svjesni smo da primjena ovih mjera može privremeno uticati na svakodnevno funkcionisanje i kretanje građana, međutim riječ je o standardnim procedurama koje se sprovode isključivo u cilju obezbjeđenja sigurnosti učesnika samita građana i države, poručuju iz policije.

0: Kako je stanje na putevima u našoj zemlji čućemo od Vladane Bojović iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Prijevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12, od 14 do 20 časova. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu Plužine-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje-Jasenovo polje. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. U vremenskom intervalu od 14 do 17 časova sa dvosmjernog preusmjerava se na jednosmjerni na dionica puta Mojkovac-Sljepač most. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. I na dionici Petnice-Bioče i u tunelu Sozina i na dionici Podgorica-Božaj. A zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu 25. maja do 15. oktobra od 7 do 24 časa na sledećim dijelovima regionalnih puteva. Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu 25. do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 8 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto saveza Crne Gore.

0: Pratite popodne sa Dmitrom. Ako ste za volanom, ova informacija je za vas. Provjeravamo kakvo je stanje na putevima i gdje je potreban dodatni oprez. Poslušajmo najnovije informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Ovog popodneva izvještava Vladana Bojović.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Prijevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12, od 14 do 20 časova. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu Plužine-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje-Jasenovo polje. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. U vremenskom intervalu od 14 do 17 časova sa dvosmjernog preusmjerava se na jednosmjerni na dionica puta Mojkovac-Sljepač most. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. I na dionici Petnice-Bioče i u tunelu Sozina i na dionici Podgorica-Božaj. A zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu 25. maja do 15. oktobra od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva. Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25. do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 8 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Vozačima i mi želimo siguran put i opreznu vožnju.

Danas se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987.

0: Tema o kojoj se govorilo prethodnih dana sada je u fokusu. U rubrici Utisak dana izdvajamo aktualnu temu, održan edukativni program o Evropskoj uniji u Andrijevici. U Andrijevici je danas održan edukativni program posvećen Evropskoj uniji u okviru kojeg su predstavnici lokalne samouprave i srednjoškolci imali priliku da se upoznaju sa procesom evropskih integracija i mogućnostima koje Evropska unija pruža građanima, posebno mladima. Program je otvoren predavanjem državne sekretarke Ministarstva evropskih poslova Biljane Papović, koja je predstavnicima opštine Andrijevica predstavila aktuelne teme iz oblasti evropskih integracija. U nastavku programa u Srednjoj mješovitoj školi Andrijevica organizovan je kviz za učenike i učenice uz uvodno obraćanje Anđelike Ćuković-Durutović iz kompanije EU4Me. Mladi su imali priliku da kroz predavanje i takmičenje prošire znanje o Evropskoj uniji, dok je Aldo Vlahovljak iz mreže Young European Ambassadors predstavio mogućnosti za obrazovanje, volontiranje i aktivno učešće mladih u evropskim programima. Program je završen proglašenjem pobjednika i dodjelom nagrada najuspješnijim učesnicima kviza. U nastavku slušamo izjavu Anđelike Ćuković-Durutović.
1: Kažite mi, prema agendi koja je dostavljena našem radiju, od 12 časova će biti organizovan kviz za učenike srednje mješovite škole. O kakvom je kvizu riječ i kakvo je interesovanje očekujete?
2: Dobar dan, drago mi da učestvujem i u emisiji vašeg ove radija. Što se tiče interesovanja i kviza, na kvizu će učestvovati blizu 60 učenika srednje mješovite škole. Kviz se organizuje pod nazivom EU u tvojoj školi i dio je projekta koje je Ministarstvo evropskih poslova uz podršku projekta EU4Me, kojeg finansira delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, organizuje više crnogorskih opština, tako da je ovo u okviru inicijative osnaživanje opština za evropsko djelovanje. Mi smo i u prethodnih par mjeseci imali slične aktivnosti u više crnogorskih opština, sada je red došao na Andrijevicu i fokus su nam mladi, dakle da njima prenesemo direktno znanje o Evropskoj uniji, o integraciji, šta ono tačno znači za Crnu Goru i prije svega koje su mogućnosti koje se pružaju mladima, jer su upravo mladi ti koji će spremno dočekati naš ulazak u Evropsku uniju i da oni saznaju šta je to što će za njih biti drugačije, a prije svega koji su to benefiti koji će dobiti ulaskom u Evropsku uniju.
1: A koliko je važno organizovati ovakve aktivnosti za učenike?
2: Pa smatramo mlade kao veoma jednu važnu ciljnu grupu i prije svega da im u potpunosti prenesemo tačne provjerene informacije kad je riječ o evropskoj integraciji. I ono što smo shvatili zapravo tokom svih organizacija raznih događaja sa mladima jeste da su mladi prilično upoznati sa svim, sa svom terminologijom, sa načinima kako Evropska unija funkcioniše, ali možda djelimično nedostaje tog znanja što se tiče mogućnosti i prilika koji se mladima pružaju bilo kroz razne projekte, bilo kroz Erasmus, na primjer, projekte, tako da uvijek dobro dođe da se na njih prenese i određeno znanje u vezi sa tim, jer oni prosto moraju da budu informisani šta je to što im Evropska unija i u ovom momentu prije članstva Crne Gore pruža i šta ih, na primjer, očekuje i kada Crna Gora postane članica Evropske unije.
1: Planirano je i proglašenje pobjednika i dodjela nagrada. Hoćemo li unaprijed otkriti o kakvim nagradama je riječ?
2: Nagrade su prilično vrijedne, dakle dobit će bežične slušalice, što je obezbijedio projekat i u formi Ministarstva evropskih poslova, veoma vrijedne knjige koje je obezbijedila opština Andrijevica, tako da moram da naglasim da mi u potpunosti sarađujemo sa opštinom Andrijevica i sam događaj danas organizujemo u saradnji sa njima, tako da djecu treba motivisati čak i na ovaj način da se dodijele i nagrade, a svi učesnici samog kviza, odnosno svi učesnici koji danas sam budu u školi, dobit će također pokončiće. Stvarno najbolje.

sevi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo

0: Jezički kutak.
1: Leksikologija proučava leksiku u cjelini, značenje riječi, oblik i sadržaj riječi, povijesni aspekat, pojedinačne riječi kao i elementi leksike. Brojne su naučne discipline u okviru leksikologije, koje proučavaju riječi s različitih aspekata. Imamo terminologiju koja proučava termine, riječi koje se koriste u nekoj struci ili nauci. Onomastika koja proučava imena, toponimija koja proučava imena mjesta, oronimija koja proučava nazive uzvišenja i planina, hidronimija koja proučava nazive voda kao što su potoci, rijeka, jezera, more itd., antroponimija imena ljudi, fitonimija proučava imena biljaka, zoonimija proučava imena životinja, frazologija proučava jezičke jedinice koje se sastoje od najmanje dviju riječi i imaju ustaljeno značenje. Postoje i discipline koje su vrlo srodne leksikologiji. To su etimologija, proučava porijeklo riječi, tvorba riječi, izučava nastanak riječi, leksikografija bavi se izradom rječnika. Posle kratke muzičke pauze pričat ćemo o rječnicima.

Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1778. godine umro je francuski filozof i pisac Jean-Jacques Rousseau, čije je djelo inspirisalo francusku revoluciju i imalo značajan uticaj na evropsku književnost i filozofiju 18. i 19. vijeka. 1877. godine rođen je njemački pisac Hermann Hesse. Od 1923. godine švajcarski državljanin, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. godine. Proslavio se romanom Stepski vuk, a među poznata djela ubrajaju se Igra staklenih perli i Demijan. 1912. godine ustanovljena je vojna konvencija unutar Balkanskog saveza sklopljenog između Bugarske, Srbije, Crne Gore i Grčke radi oslobađanja Balkana od turske vlasti. 1961. godine američki pisac Ernest Hemingway izvršio je samoubistvo. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1954. godine. Prve zbirke pjesama i pripovjedaka objavio je u Parizu 1923. i 1924. i u njima izrazio osjećanja takozvane izgubljene generacije, razočarane ratom. Poznata djela Sunce se ponovo rađa, Zbogom oružje, Za kim zvona zvone, Starac i more. 1992. godine umro je Borislav Pekić, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih književnika druge polovine 20. vijeka. Rođen je u Podgorici 1930. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a potom kao profesionalni književnik živio u Beogradu i Londonu. Za roman Zlatno runo 1987. godine dobio je Njegoševu nagradu. 2011. godine u Beogradu je u 87. godini umrla poznata beogradska pozorišna i filmska glumica Olivera Marković. Prvi film u planinama Jugoslavije snimila je 1945. godine. Ostvarila je više od 100 uloga i glumila u 63 filma, među kojima su Kozara, Nacionalna klasa, Balkan Ekspres.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik, počinjemo o lokalnim vijestima. U Andrijevici je danas održan edukativni program posvećen Evropskoj uniji u okviru kojeg su predstavnici lokalne samouprave i srednjoškolci imali priliku da se upoznaju sa procesom evropskih integracija i mogućnostima koje Evropska unija pruža građanima, posebno mladima. Program je otvoren predavanjem državne sekretarke Ministarstva evropskih poslova Biljane Papović, koja je predstavnicima opštine Andrijevica predstavila aktuelne teme iz oblasti evropskih integracija. Papović je dala izjavu za naš radio neposredno pred početak događaja.
1: Gospođo Papović, dobar dan. Planirano je predavanje o Evropskoj uniji za predstavnika opštine Andrijevica. Pa bih vas zamolila da nam kažete nešto više o tome, a ujedno i kako je došlo do ove saradnje.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i veliki pozdrav vašim slušaocima, građanima opštine Andrijevica. Mi smo danas ovde u opštini da bismo razgovarali o procesu evropskih integracija. Naše ministarstvo se trudi da zaista ima intenzivnu komunikaciju sa lokalnim samoupravama kada je u pitanju sve ono što čeka opštine i u toku procesa integracije, ali i nakon punopravnog članstva. S obzirom da je punopravno članstvo izuzetno blizu, mi očekujemo da ćemo pregovore završiti do kraja ove godine, a već 28. da će Crna Gora biti naredna članica Evropske unije, danas ćemo razgovarati o tome kakvi su benefiti za lokalne samouprave, šta mogu da očekuju, kako Evropska unija i članice Evropske unije gledaju na neki ravnomeran regionalni razvoj, to je ono što je Crnoj Gori zaista neophodno, koje su prilike za evropske fondove, za jačanje kapaciteta, za pripremu projekata u brojnim oblastima i kako, koje su to sve šanse koje opštine mogu da iskoriste da se bolje pripreme za ono što sledi nakon punopravnog članstva.
1: Kome je predavanje namijenjeno?
2: Pa uglavnom zaposlenima u lokalnoj samoupravi i onim, ali možda i nekim preduzećima koja su vezana za lokalnu samoupravu, kako bi oni prepoznali ono što su inicijalne mogućnosti. Mi ćemo danas govoriti o tome gde se Crna Gora danas nalazi, ali ovo je jedna prilika da razmislimo i o budućoj saradnji i šta možemo i mi sa centralnog nivoa iz resornog ministarstva da pomognemo i da ovo ne bude samo jedna poseta, već neki početak kontinuirane saradnje.
0: U nastavku programa u Srednjoj mješovitoj školi Andrijevica organizovan je kviz za učenike i učenice uz uvodno obraćanje Anđelike Ćuković-Durutović iz kompanije EU4Me. Ona je također u oči održavanja ovog događaja govorila za naš radio.
1: Kažite mi, prema agendi koja je dostavljena na našem radiju, od 12 časova će biti organizovan kviz za učenike Srednje mješovite škole. O kakvom je kvizu riječ i kakvo interesovanje očekujete?
3: Dobar dan, drago mi da učestvujem i u emisiji vašeg ove radija. Što se tiče interesovanja i kviza, na kvizu će učestvovati blizu 60 učenika srednje mješovite škole. Kviz se organizuje pod nazivom EU u tvojoj školi i dio je projekta koje je Ministarstvo evropskih poslova uz podršku projekta EU4Me kojeg finansira delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizuje više crnogorskih opština, tako da je ovo u okviru inicijative osnaživanje opština za evropsko djelovanje. Mi smo i u prethodnih par mjeseci imali slične aktivnosti u više crnogorskih opština, sada je red došao na Andrijevicu i fokus su nam mladi, dakle da njima prenesemo direktno znanje o Evropskoj uniji, o integraciji, šta ono tačno znači za Crnu Goru i prije svega koje su mogućnosti koje se pružaju mladima, jer su upravo mladi ti koji će spremno dočekati naš ulazak u Evropsku uniju i da oni saznaju šta je to što će za njih biti drugačije, a prije svega koji su to benefiti koji će dobiti ulaskom u Evropsku uniju.
1: A koliko je važno organizovati ovakve aktivnosti za učenike?
3: Pa smatramo mlade kao veoma jednu važnu ciljnu grupu i prije svega da im u potpunosti prenesemo tačne provjerene informacije kad je riječ o evropskoj integraciji. I ono što smo shvatili zapravo tokom svih organizacija raznih događaja sa mladima jeste da su mladi prilično upoznati sa svim, sa svom terminologijom, sa načinima kako Evropska unija funkcioniše, ali možda djelimično nedostaje tog znanja što se tiče mogućnosti mogućnosti i prilika koji se mladima pružaju, bilo kroz razne projekte, bilo kroz Erasmus, na primjer, projekte, tako da uvijek dobro dođe da se na njih prenese i određeno znanje u vezi sa tim, jer oni prosto moraju da budu informisani šta je to što im Evropska unija i u ovom momentu prije članstva Crne Gore pruža i šta ih, na primjer, očekuje i kada Crna Gora postane članica Evropske unije.
1: Planirano je i proglašenje pobjednika i dodjela nagrada. Hoćemo li unaprijed otkriti o kakvim nagradama je riječ?
3: Nagrade su prilično vrijedne, dakle dobit će bežične slušalice, što je obezbijedio projekat i u formi Ministarstva evropskih poslova, veoma vrijedne knjige koje je obezbijedila opština Andrijevica, tako da moram da naglasim da mi potpuno se sarađujemo sa opštinom Andrijevica i sam događaj danas organizujemo u saradnji sa njima, tako da djecu treba motivisati čak i na ovaj način da se dodijele i nagrade, a svi učesnici samog kviza, odnosno svi učesnici koji danas sam budu u školi, dobit će takođe poklončiće.
0: Mladi imaju priliku da kroz predavanje i takmičenje prošire znanje o Evropskoj uniji. Aldo Vlahovljak iz mreže Young European Ambassadors predstavio je mogućnosti za obrazovanje, volontiranje i aktivno učešće mladih u evropskim programima. Program se završava proglašenjem pobjednika i dodjelom nagrada najuspješnijim učesnicima kviza.

0: Povodom samita Europska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uprava policije sprovodi pojačane mjere bezbjednosti i koordinira aktivnosti svih službi uključenih u organizaciju događaja. Za obezbjeđenje samita bit će angažovano više od 1500 policijskih službenika iz svih organizacionih jedinica, uključujući i taktičke timove. Policije će koristiti savremenu opremu i tehnička sredstva, među kojima su sistemi videonadzora, dronovi i druga specijalizowana oprema za zaštitu učesnika i obezbjeđenje događaja. Dio kompleksa Porto Montenegro bit će pod posebnim režimom pristupa, dok će ostatak kompleksa ostati otvoren za građane i posjetioce. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata bit će privremeno ograničen u skladu sa odlukama nadležnih organa. Tokom trajanja samita neće biti dozvoljeno održavanje javnih okupljanja, priredbi i drugih događaja. Iz policije su saopštili da, imajući u vidu da je samit Evropski i Zapadni Balkan u Tivtu događaj od izuzetnog regionalnog i međunarodnog značaja, te bezbjednosti događaj najvišeg međunarodnog ranga, jedan od najsloženijih skupova organizovanih u modernijoj istoriji Crne Gore, upravo policije u saradnji sa partnerima iz obavještajno-bezbjednostnog sektora i drugim nadležnim institucijama preduzela sveobuhvatan set planskih, preventivnih, operativnih, obavještajnih i koordinacionih aktivnosti, angažujući maksimalne ljudske, tehničke i logističke kapacitete radi obezbjeđenja najvišeg stepena sigurnosti svih učesnika događaja, građana i institucija. U cilju adekvatnog odgovora na složene bezbjednosne zahtjeve ovog puta, angažovano je preko 1500 policijskih službenika iz svih organizacionih jedinica uprave policije, uključujući i taktičke jedinice, a aktivnosti se realizuju uz punu koordinaciju i saradnju sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost, Ministarstvom odbrane, drugim agencijama i organima državne uprave, organima lokalne samouprave i službi zdravstvenih ustanova i međunarodnih partnera, saopšteno je iz policije.
1: Uprava policije preduzima opsežne i kompleksne aktivnosti, bezbjednosne procjene, planiranja i osiguranje svih lokacija predviđenih za boravak, rad i kretanje delegacija uz poseban fokus na preventivne aktivnosti, obavještajno-bezbjednosni rad, protivdiversione preglede i kontrolu prostora, zaštitu kritične infrastrukture, kontrolu i nadzor državne granice, sajber bezbjednost, kao i održavanje stabilnog javnog reda i mira. Iz policije kažu da će u sprovođenju ovih aktivnosti uprava policije koristiti savremena tehnička sredstva i specijalizovanu opremu namijenjenu obezbeđenju događaja visokog bezbjednosnog karaktera i zaštiti štićenih ličnosti, uključujući sisteme video nadzora, bespilotne vazduhoplovne dronove i druge strateške sisteme. Imajući u vidu broj učesnika i složenost bezbjednosnih procedura tokom održavanja samita, bit će primjenjivane, pojačane i restriktivne bezbjednosne mjere koje podrazumijevaju pojačano prisustvo policijskih službenika na terenu, pojačane kontrole lica i vozila, privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama, kao i privremene obustave i preusmjeravanje saobraćaja na određenim putnim pravcima u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija, kazali su iz policije. Kako su kazali, tokom održavanja samita, dio kompleksa Porto Montenegro, koji je obuhvaćen bezbjednosnom zonom, bit će pod posebnim režimom ograničenog pristupa, dok će preostali dio kompleksa ostati dostupan građanima i posjetiocima. Rad pojedinih ugostiteljskih i drugih poslovnih objekata bit će vremenski ograničen, odnosno organizovan u skladu sa rešenjima i uputstvima nadležnih inspekcijskih organa. Kako su kazali, tokom trajanja samita neće biti dozvoljeno održavanje javnih okupljanja, javnih priredbi i drugih događaja na području obuhvaćenom bezbjednosnim mjerama, imajući u vidu potrebu očuvanja stabilnog javnog reda i mira, nesmetanog sprovođenja bezbjednosnih aktivnosti i zaštite učesnika događaja. Iz policije pozivaju građane na razumijevanje, strpljenje i saradnju sa nadležnim organima tokom trajanja obavljanja bezbjednosnih aktivnosti. Svjesni smo da primjena ovih mjera može privremeno uticati na svakodnevno funkcionisanje i kretanje građana, međutim riječ je o standardnim procedurama koje se sprovode isključivo u cilju obezbeđenja sigurnosti učesnika samita građana i države, poručuju iz policije.

0: kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji čućemo od Vladane Bojović iz Automotosaveza Crne Gore.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjesto izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Prijevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12, od 14 do 20 časova. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu Plužine-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje-Jasenovo polje. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. U vremenskom intervalu od 14 do 17 časova sa dvosmjernog preusmjerava se na jednosmjerni na dionica puta Mojkovac-Sljepač most. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. I na dionici Petnice-Bioče i u tunelu Sozina i na dionici Podgorica-Božaj. A zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25. maja do 15. oktobra od 7 do 24 časa na sledećim dijelovima regionalnih puteva. Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25. do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 8 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.